0: Manglar þar okkur hæma? Lítja hæma sinna jysk.fo som allt gir upp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverja viku. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jorden, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er ødlom fyrirskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri av samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det gjør jeg.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Kom til Kviksarves Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger to i av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kviksarves. Kjøtt og enfall.
4: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Formannskaperen i Arstisøkar og annen skipar om 1. Oktober for alt kjøver rastevn og omtrykta sjøvnen under høyt noen Cold Seas Critical Gaps. Rastevnen vil hilt noen hotell Farjon i havn. Danmark, Farjar og Grønland har vært formannskapen i Arstiska Ranon fra 2025 til 2020, og sett har vi hese rastevnen og sjøvnøyken av firebyrking og tilbyggving i samband med vannlokker av sjøvnen, og vi kunne rekke flere folk av skip i Arstiskun og Nord-Atlantiskun Sjekkvem. Lottakar vil ombo for Lima Lond og fedaskapen for opprona folk i Arstiska Ranon, granskarar, omkvarves og sjøvende myndeløkar og stovnar, bjergjengar folk og vinna. Vexande ferslan av sjøvnen, stårar frastøver, harpade vever og avmarka infrakjervis skapa stårar avbjøvingar for en eitilbyggving i Arstis. Og en alvarslig hending ved en står om fyrir folkeskipet kan kjøttletja et samfunnet under trusht og få avlæringar fyrir bjergjengar tjernastra hølseversk infrakjervi og hevung for vem. En den avbjøvingen er òsne om okkar løyer og i 2025 vidja om var en 100 fyrir folkeskip fyrir og fyrirskan sjekv. Og ja, vi som tog jeg skal kunne opp til 17.000 ferafolk ved ombord av ferafolk av skipen omkring Ojanar og Isen. Og i fjør kom om det 45.000 gester av ferafolk av skipen til Grønlands ved 232 turen. Lagreglene på det fra at nå beretter til utflutja batten av våttaner og våpna løyver. Fyrir nokkrum vikum så gjerne var utflutjan av Batnavotanen og Vopnaløyvun fyrirbilsett og i bøyestøvun. Etta kom stedet av Rutspolitiet i stedet for snakkar feiler og sjølvvirskande strik og omførnun og i refsemålskronne. Rutspolitiet hev nu kanna male gjøtla og endurskapet her avgjer som av Eurøtten var å strika i her. Minne Toskur er av Flemish Kapp og nu er så kort at det løft av fiskar rætsir av Grand Bank. Det var urslid i årsfonden til NAFO som var hilden i Vilnius og i Litava. Holdarkvotan av Tosk og Flemmingskap verur 18% minne neste år enn hun er i år. Hun verur 12.452 tons neste år, og av Tøymon er førerse parstren 2.143 tons. Førerse parstren i år er 3.433 tons. Toskastavnerne verur skiftande, så han lett var oppa til fyrir fiskskap i 2020. London i NAFO er samt om at leta Toskastavnen koma fyrir seg, vi hafa varlet vøye trusht. Farjar og jeg her at rett trui trusht tons av Toskja av Grand Bank, trui 20 tons meir enn i år. Men nu er det sånn at løft at vi skal rætsir av Grand Bank. Her etter annars ikkje vi løft sujan 2015. Men kvotan til farjun er ikkje stær neste år, hun er bare 18 tons. Farjar hefa tau, Arjen Vajibane kom i 2015, farjar fyrir mautmalt búit nun. Førska stövan er að farjar fengu lúti ta fyrirbils búiti var gjørt í 1995. Du farger hava sövli vaje tulla vi så, te hava onnur limaland, ikkje. Kvotna svartkjafti og kongafiski og æsne, det skal ikkje vera svartkjafti, men svartkalva, og kongafiski og æsne luttlar næsta år, avgavist hans og tvei fors, og nukkje trusht hans. NAFO middelen sjåa fiski vaje fællesskapur fyrir utningsparsten og i Atlans hevenon. Og i morgen klokkan 17 vil ha virslønner Emma Jakobsen, 4.2026 hantar, i Aulen i Finsen. Kvinnekjøre Fljøljø, Sinkor, og hei til av Elgarstøtter, forskvinn og i mentene nevntes av Tausannar Bøyra, bjør velkommen. Elsa Berg, borgarstjøre, hantar virslønner, skriver Tausannar kommuna. Virslønner som hantar vil Emma Jakobsens virslønn for debattenementen, Emma Jakobsen for Tavur Bokmelter, Emma Jakobsen fyrir Ischis Bokmelter og Emma Jakobsen Virslund fyrir Anna Mettnar Aurig. Og så det idé at vi spelar nästa distin i Nations League kappingsne og i hessen omfernon. Vi spaltar den fyrsta i Farnoviko og spaltar ta 8-8 mot Kazakstan og i Havn. Hessen distin vi spaltar i Moldova, mot Moldova. Og det altså bare en løte løte, gått små i tvær timer til det som er brukslaver i gang. Før skal man si skal røyne gjøre det som ikke er nødvendig av Torsfeldt til leie kvalitet, og møte Moldova i 23 og, Moldova i 21. Før skal leie fra å stå fra en i hundra førsen og askvaren, taler noen i rumpe i folk fra Fåbetsnevnten, folk og imenskående utrettefellene og fyrtøkken som er firmatur. Hese færa mestjas av moldoviska tjålagvallnun, her råkna ikkje veri vi nekvun og askvaron. Føringar fra Østninga hit opp saman vi, alle føringar fra hit opp saman fra klokkan 16 lokala tøy, og til tatt vi simpro lagvallun. Portalen fra var live blogg vi myntun og i tøymnun opp til og under distnun, og etter distnun vi tikkje saman om. Her og FM1 røykar trygg vi Absalon 4, Han börjar att ha upptakt klockan 16.32 och ta, så här vi sent så bylöjs från Simpro Lajkvallnån här sötne eller annar Nations League distrin, ja, här är det skrånne. Alltså till färger som spelar emot Moldova och i Moldova klockan 16 och det höjrest av FM8. Vi tackar väckligt sågon. Og det sier at du kvalltrever han av luftene og møter måtene for å rekne. Fyra part morgen frusker vinter oppe i kvassan vind av landsningen 2-15 meter. Og i støvån oppe i skri til 80 meter om skundet. Det vil samtidig å rekne og hit en kjei til 12 hittast i. Jeg som var rundt tøynten i 8 arnån, så skal jeg si at vi til verget ikke har noen tøynt til klokken 17, til vi tar senter vidt fra Føpølte. Vidt bare Gunnar Johansson og Valten Gregersen vil at vi tøynten i morgen av middag.
8: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
9: Snickers, det bästa inom fjärbaskläger. Snickers för att kjölva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
10: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klimat. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbånar till tjejor? Låt oss tycka där att här två andra in i det är bra en luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation med följ. Som löjvenskötande vöjdare i hästen och jön rensar vi stålar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
11: Det läser jag inte också om sitt inne omkvarve.
12: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
13: Skulle hørene kjeftast, sette seg samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.